nem mais sol. A ira mensu imamia. Og pulle ærgerlig på et hoved. Som überleben på et sandsvær.